0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal
0: ja,
1: ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

bæsjene. Så det på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok. Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
2: du har prøvd.
0: Ok,
2: men det
0: skal
2: jeg
0: ikke
2: bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det. Ok.

0: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.

0: Michelin loser også Agachi er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det rett farlig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.